Днес, 1 септември 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан се срещна с президентът на Азербайджан Илхам Алиев. Ердоан, който е в столицата на Киргизстан, Бишкек, за срещата на държавните лидери на Шанхайската организация за сътрудничество, започна контактите си в рамките на форума. Той проведе среща на четири очи с Алиев в хотела, където е отседнал. Турският външен министър Хакан Фидан сподели в социалните мрежи снимка, заснета в самолета, с който пътува за столицата на Киргизстан Бишкек за участие в срещата.

на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. След заседанието на Стратегическият политически отбранителен комитет на Отбранителният съюз от Мека, което се проведе в Истанбул заедно с министърът на националната отбрана Яшар Гюлер, отиваме за Бишкек, за да придружаваме президента Реджеп Тейп Ердоан, който участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В това пътуване с нас е и пакистанският министър на външните работи, моят брат Исак Дар. Консултациите, които започнахме в Истанбул, продължават и по пътя за Бишкек, написа министър Фидан. Вчера в Истанбул се проведе първото заседание на Комитета за стратегическо политическо сътрудничество и отбрана, създаден в рамките на споразумението за съвместна отбрана от Мека, на която присъстваха министрите на външните работи и на отбраната, както и началниците на генералните щабове на Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия. Турският външен министър Хакан Фидан обяви на среща в Истанбул, че са взети първите официални институционални решения на отбранителният алианс Мека. Той съобщи, че Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия са постигнали съгласуваност за създаването на секретариат в рамките на пакта. В публикация от понеделник в турската социална мрежа N-Social министър Фидан направи следният коментар относно първото заседание на Стратегическият комитет по политика и отбрана. Днес, заедно с нашите пакистански и саудитски братя, на провелото се в Истанбул заседание на Стратегическият комитет по политика и отбрана официално приехме първите институционални решения на отбранителният алианс Мека. Благодарим на всички длъжностни лица за техният принос. Нека тази инициатива бъде за благото на региона, добави той.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заплаши с военен отговор срещу Иран заради атаките срещу американските сили в Йордания и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп освен това призова иранското ръководство да бъде изправено пред съд заради твърденията, че над 100 000 протестиращи са убити в страната. В изявление за Fox News в понеделник Доналд Тръмп заяви: «Ще ги ударим силно, ще има ответни действия». Тръмп определи иранското управление като официално провалена държава и обвини властите в масови убийства на демонстранти. В публикация в своята платформа Truth Social Тръмп твърди, че над 100 000 протестиращи са загубили живота си и че Техеран трябва да бъде съден за военни престъпления срещу човечеството. Над 1000 спортисти са убити от Израел по време на войната в Газа. Според палестински спортен служител, брат на палестинските спортисти, убити в геноцидната война на Израел срещу Газа, е достигнал 1014 души. Последната жертва е млад футболист, който се е подготвял за участие в турнир, посветен на загиналите в конфликта. По данни на Палестинската федерация на спортните медии, повече от 50 от общо 56 спортни клуба в Газа са напълно унищожени. Украинските власти съобщиха, че най-малко 4 души са загинали, а над дозина са ранени при масирана атака с ракети и дронове, предприета от Русия срещу столицата Киев и региона. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската областна военна администрация, обяви в Телеграм: Киевска област беше подложена на широкомащабна атака с руски ракети и безпилотни летателни апарати тази нощ. Градската военна администрация потвърди: за съжаление, при вражеската атака срещу столицата загинаха 3 души, а 5 бяха ранени. В град Бориспол, източно от Киев, атаките причиниха щети на търговски обект, където е загинал един човек и е ранен друг. При удар на жилищна сграда са ранени 8 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп описа петролните резерви на Венецуела като актив с невероятна стойност, който е останал недокоснат до постигането на новото споразумение между Вашингтон и Каракас. Това е отлична сделка и за самата Венецуела, тъй като най-влиятелните и богати корпорации в света навлизат в страната. До сега това огромно богатство просто стоеше неизползвано, заяви

0: Тръмп пред медии в Овалният кабинет. Той допълни категорично. Ще вземем всичко това и ще добиваме петрола. По думите му, цялото количество извлечен суров петрол ще бъде транспортирано за преработка към американски рафинерии. И за финал. Руският президент Владимир Путин заяви, че трябва да се положат всички усилия за премахване на факторите, които провокират въоръжени сблъсъци, подчертавайки, че дейността на Русия е насочена именно в тази посока. Според официално изявление на Кремъл, Путин е направил този коментар по време на речта си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, провеждаща се в столицата на Киргизстан, Бишкек. Путин отбеляза, че Шанхайската организация за сътрудничество продължава да се укрепва и разширява. Организацията е де-факто най-голямата регионална организация не само на Евразийският континент, но и в целия свят. В страните членки на организацията живее почти половината от световното население, а те формират една трета от глобалният брутен вътрешен продукт, заяви руският лидер. Изтъквайки огромният потенциал на организацията, Владимир Путин посочи, че задълбочаването на сътрудничеството между държавите членки в различни области допринася за мира и стабилността в региона на Евразия. Путин съобщи още, че търговският оборот на Русия със страните от Шанхайската организация за сътрудничество за изминалата година е надхвърлил 400 милиарда долара. Във взаимните разплащания се използват националните валути. Делът на националните валути в трансакциите, които Русия извършва с държавите членки на организацията, вече надвишава 98%, добави той. В заключение, руският лидер припомни, че Втората световна война е започнала на 1 септември 1939 година и подчерта: трябва да направим всичко по силите си, за да премахнем факторите, които подклаждат въоръжени конфликти. Нашите усилия са съсредоточени именно в тази посока. Чухте новини.
1: Скритият образ на Палестина.

Оценките до часовниковата кула. Паметта на времето в Палестина. Скъпи слушатели, кога всъщност започнахме да забелязваме времето? Когато все още не са съществували часовници и календари, откъде е знаел човекът, че денят е отминал? От изгрева на слънцето ли, от дължината на сянката ли или от мириса на пръста след първият дъжд и озряването на маслините по клоните? Човекът първо се е научил не да измерва времето, а да го разчита в природата и в собственият си живот. Днес ще проследим дирите на онези, които са разгадали езика на времето по палестинските земи. Начинът, по който една цивилизация измерва времето, показва и начина, по който тя възприема света и човека. Във времена без часовници погледът е бил отправен към небето, за да се определи часът за среща или времето за сеитба. Сянката, която се скъсява с изкачването на слънцето и отново се удължава след обед, е била първият пътеводител на човека. Слънчевите часовници, останали от римският и византийският период в античните територии на Палестина, са осезаемите следи от това търсене. Няколко прости линии, сечени върху камък, са отразявали на земята величественото движение на небето. Някога хората са гледали не към часовника, а директно към сянката. Но времето не се е състояло само от часови зони. За един земеделец времето е означавало пряко оцеляване. Било от жизнено важно значение кога ще завали дъждът, кога ще се изоре земята и кога ще се берат маслините. Ето защо в древната земеделска култура на Палестина календарът е бил паметта на самата земя. През 1908 година при разкопки в античното селище Гезер е открита малка варовикова плочка от 10 век преди новата ера. Този надпис, известен днес като календара от Гезер, показва, че времето

Месеците се назовавали според дейностите – гроздобер, сейдба или жътва на ечемик. Този близо 3000-летен запис е един от най-ранните документи, показващи как времето в тези земи е било свързано с ритъма на почвата. Тук откриваме и една значима връзка – един от най-ранните писмени записи за времето, оцелели до днес от палестинските земи, се съхранява в археологическият музей в Истанбул. Връзката на човека с времето постепенно преминава в измерение, основано на по-точно изчисление. С изучаването на движението на Слънцето, небето започва да се измерва математически. В Йерусалим времето се превръща не само в част от земеделието, но и в основен елемент на вярата. В исламската цивилизация изучаването на небето за определяне на времената за молитва ражда професията на мувакитите. Те били пазителите на времето, помагали за точното определяне на часовете, изчислявайки позицията на слънцето, дължината на сенките и смяната на сезоните. В специални помещения в двора на джемията Алакса те изчислявали ъгъла на слънцето с помощта на астролабии и астрономически таблици. В Йерусалим времето се превръща от обикновено наблюдение в изчислено знание, което организира живота. С времето градовете растат, търговията се развива и се изграждат транспортни мрежи. В края на 19 век в османските земи започват да се издигат часовникови кули, включително и в Палестина. Кулите, построени в Наблус, Яфа, Хайфа, Ака, Назарет, Сафет и Йерусалим, стават символи на новото разбиране за време. Тези структури, издигнати особено по повод 25-та годишна от възкачването на престола на султан Абдулхамид II, материализират това ново светоусещане в палестинските градове. Часовниковата кула в Наблус от 1901 година е един от най-живите примери за това. Вече общият часовник на площада заменя индивидуалните наблюдения. Търговецът отваря своя магазин според него, а жителите на града сверяват ежедневният си ритъм по него. Кулата в Наблус продължава да носи паметта на града въпреки изминалият повече от век. Подобна трансформация преживява и Йерусалим. Османската часовникова кула, построена до Явската порта, е била една от точките, където градът се среща с механичното време. Историята ни дава незабравим урок. Механизмът на времето може да спре, запчатите колела могат да бъдат извадени, а кулите разрушени. Но не е лесно да се унищожи времето, врязано в общата памет на едно общество. Въпреки че часовниковата кула в Йерусалим е премахната физически, по време на британският мандат, градското съзнание, което тя представлява, продължава да съществува в паметта на Йерусалим. В това пътуване от сянката до часовниковата кула, инструментите са се променяли, но нуждата на човека да разбере времето е останала същата. Времето за земеделеца е дъжд, за вярващият молитва, за търговеца часът за отваряне на магазина, а за един град това е ритъмът на общият живот. Времето е огледало, което показва кога едно общество работи, кога спира, кога хвърля семената в земята и какво иска да завещае на бъдещето. Всички тези следи обобщават усилията на човека да подреди собствения си живот. И така, скъпи слушатели, след като се е научил да измерва времето, как човекът е записал знанието? Как текстовете, написани върху камък, кожа и папирус, са били съхранени в пещери и пустини в продължение на векове. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! В последният епизод от поредицата за манастир, т.е. Битоля, ще разкажем за критичният повратен период, в който на практика приключва османското господство в Румелия. Днес ще разкажем не за град Битоля, а за неговата загуба, за едно преселение и за оставените след него надгробни плочи, спомени и детски гласове. Битоля е една от последните крепости на съпротивата на османската държава в Румелия и една незагасваща болка в паметта на един народ. 1912 година за османската държава не е просто страница от календара, а повратен етап, в който вековното господство в Румелия на практика приключва. С балканските войни османската армия се оттегля и Битоля излиза от турското управление с окупацията от сръбските сили. Тази окупация носи със себе си не само политическа промяна, но и промяна на бита, сигурността и спокойствието на един народ. Вековното присъствие на турци и мюсюлмани в Битоля бързо се оказва под заплаха. Образователните институции са затворени, вакъфите са разпуснати, чаршиите потъват в тишина. Хората, събуждайки се една сутрин, се оказват гости в собствените си домове. И последвалият голям разрив, процесът на размяна на население, започнал с Лозанския договор, подписан между Тюркия и Гърция през 1923 година, официализира принудителното изселване на турското и мюсюлманското население от Битоля. Това преселение не е просто смяна на местоживеене. Той е напускане на родина. Хората вземат със себе си толкова, колкото могат да носят, но останалото е това, което не може да бъде взето. Гробовете на дедите им, улиците от детството, уханието на баницата с орехи на баба им, звукът на езана, празничните утрени, в които са се мили на шадравана. Но тези хора пренасят в новата си родина не само своята болка, но и силното културно наследство, което притежават. Разселени в четирите краища на Тюркия, от Тракия до Егея, от Централен Анадол до Мраморно море, турците от Битоля добавят стойност към местата, където се заселват със своята традиционна кухня, музика, високо образование, култура и трудолюбие. И днес в Тюркия селища, наричани Манастирска махала или Манастирско село, носят следите от това преселение. Специалните ястия, приготвени на всеки празник, песента, която се свири на всяка сватба, изречението «Ние сме дошли от манастир», което се среща във всяка история, всъщност показват, че една голяма историческа памет продължава да живее. Въпреки това народите, разделени от минали преселения, днес се събират отново чрез нови връзки. Отношенията между Тюркия и Северна Македония се оформят не само на дипломатическо равнище, но и чрез културни, исторически и обществени мостове. Тюркия е една от първите страни, признали независимостта на Северна Македония. Тюркия, която през 1991 година официално призна създаването на тази млада република, от тогава допринася значително за мира, стабилността и развитието в региона. Днес между двете страни съществува многоизмерно сътрудничество. По-специално Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА реализира стотици проекти в областта на образованието, реставрацията и социалното развитие в Северна Македония. Реставрацията на османски паметници в Битоля, уредбата на мемориалната стая на Ататюрк и възстановяването на сгради като джами и училища са най-видимите примери за тази дейност. Освен това, Анкара от самото начало подкрепя членството на Северна Македония в НАТО. Днес двете страни осъществяват съвместно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността под егидата на НАТО. Тюркия е сред страните, които оказват силна подкрепа и за членството на Северна Македония в Европейския съюз. От гледна точка на икономическите отношения Тюркия

е един от най-големите инвеститори в Северна Македония. Турски компании развиват дейност в страната в много сектори, като текстил, строителство, енергетика, транспорт и други. По-специално турската общност в Македония е един от най-живите представители на културното и търговското взаимодействие между двете страни. Културните връзки се засилват, турските сериали, филми и музика се радват на голям интерес в Северна Македония, а градове като Битолия вече са във фокуса на вниманието на Тюркия не само с историческото си минало, но и с настоящето си като актуална туристическа дестинация. Приятелството между двете страни се задълбочава с всеки изминал ден чрез програми за обмен на студенти, дни на културата и проекти за побратимени градове. Да напуснеш един град е лесно, но да носиш един град в сърцето си е работа за цял живот. В този последен епизод, посветен на Битолия, разказахме за преселението в Анадола. Но това преселение е история не само за раздяла, но и за повторно събиране. Днес Тюркия и Северна Македония градят нови пътища и нови връзки върху тези следи. Този мост на приятелство всъщност е продължение на общото минало. До чуване!

Днес, 1 септември 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан се срещна с президентът на Азербайджан Илхам Алиев. Ердоан, който е в столицата на Киргизстан Бишкек, за срещата на държавните лидери на Шанхайската организация за сътрудничество, започна контактите си в рамките на форума. Той проведе среща на четири очи с Алиев в хотела, където е отседнал. Турският външен министър Хакан Фидан сподели в социалните мрежи снимка, заснета в самолета, с който пътува за столицата на Киргизстан Бишкек за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. След заседанието на Стратегическият политически отбранителен комитет на Отбранителният съюз от Мека, което се проведе в Истанбул заедно с министърът на националната отбрана Яшар Гюлер, отиваме за Бишкек, за да придружаваме президента Реджеп Тайип Ердоан, който участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В това пътуване с нас е пакистанският министър на външните работи, моят брат Исхак Дар. Консултациите, които започнахме в Истанбул, продължават и по пътя за Бишкек, написа министър Фидан. Вчера в Истанбул се проведе първото заседание на Комитета за стратегическо политическо сътрудничество и отбрана, създаден в рамките на споразумението за съвместна отбрана от Мека, на която присъстваха министрите на външните работи и на отбраната, както и началниците на генералните щабове на Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия. Турският външен министър Хакан Фидан обяви на среща в Истанбул, че са взети първите официални институционални решения на отбранителния алианс.

0: Мека. Той съобщи, че Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия са постигнали съгласуваност за създаването на секретариат в рамките на пакта. В публикация от понеделник в турската социална мрежа Енсоциал министър Фидан направи следният коментар относно първото заседание на Стратегическият комитет по политика и отбрана. Днес, заедно с нашите пакистански и саудитски братя, на провелото се в Истанбул заседание на Стратегическият комитет по политика и отбрана официално приехме първите институционални решения на отбранителният алианс МЕКА. Благодарим на всички длъжностни лица за техният принос. Нека тази инициатива бъде за благото на региона, добави той.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заплаши с военен отговор срещу Иран заради атаките срещу американските сили в Йордания и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп освен това призова иранското ръководство да бъде изправено пред съд заради твърденията, че над 100 000 протестиращи са убити в страната. В изявление за Fox News в понеделник Доналд Тръмп заяви: «Ще ги ударим силно, ще има ответни действия». Тръмп определи иранското управление като официално провалена държава и обвини властите в масови убийства на демонстранти. В публикация в своята платформа Truth Social Тръмп твърди, че над 100 000 протестиращи са загубили живота си и че Техеран трябва да бъде съден за военни престъпления срещу човечеството. Над 1000 спортисти са убити от Израел по време на войната в Газа. Според палестински спортен служител, брат на палестинските спортисти, убити в геноцидната война на Израел срещу Газа е достигнал 1014 души. Последната жертва е млад футболист, който се е подготвял за участие в турнир, посветен на загиналите в конфликта. По данни на Палестинската федерация на спортните медии, повече от 50 от общо 56 спортни клуба в Газа са напълно унищожени. Украинските власти съобщиха, че най-малко 4 души са загинали, а над дозина са ранени при масирана атака с ракети и дронове, предприета от Русия срещу столицата Киев и региона. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската областна военна администрация, обяви в Телеграм. Киевска област беше подложена на широкомащабна атака с руски ракети и безпилотни летателни апарати тази нощ. Градската военна администрация потвърди. За съжаление, при вражеската атака срещу столицата загинаха 3 души, а 5 бяха ранени. В град Бориспол, източно от Киев, атаките причиниха щети на търговски обект, където е загинал един човек и е ранен друг. При удар на жилищна сграда са ранени 8 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп описа петролните резерви на Венецуела като актив с невероятна стойност, който е останал недокоснат до постигането на новото споразумение между Вашингтон и Каракас. Това е отлична сделка и за самата Венецуела, тъй като най-влиятелните и богати корпорации в света навлизат в страната. До сега това огромно богатство просто стоеше неизползвано, заяви Тръмп пред медии в овалния кабинет. Той допълни категорично: «Ще вземем всичко това и ще добиваме петрола». По думите му, цялото количество извлечен суров петрол ще бъде транспортирано за преработка към американски рафинерии. И за финал. Руският президент Владимир Путин заяви, че трябва да се положат всички усилия за премахване на факторите, които провокират въоръжени сблъсъци, подчертавайки, че дейността на Русия е насочена именно в тази посока. Според официално изявление на Кремъл, Путин е направил този коментар по време на речта си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, провеждаща се в столицата на Киргизстан, Бишкек. Путин отбеляза, че Шанхайската организация за сътрудничество продължава да се укрепва и разширява. Организацията е де-факто най-голямата регионална организация не само на Евразийският континент, но и в целия свят. В страните членки на организацията живее почти половината от световното население, а те формират 1/3 от глобалният брутен вътрешен продукт, заяви руският лидер. Изтъквайки огромният потенциал на организацията, Владимир Путин посочи, че задълбочава

0: Решаването на сътрудничеството между държавите членки в различни области допринася за мира и стабилността в региона на Евразия. Путин съобщи още, че търговският оборот на Русия със страните от Шанхайската организация за сътрудничество за изминалата година е надхвърлил 400 милиарда долара. Във взаимните разплащания се използват националните валути. Делът на националните валути в трансакциите, които Русия извършва с държавите членки на организацията, вече надвишава 98%. Добави той. В заключение, руският лидер припомни, че Втората световна война е започнала на 1 септември 1939 година и подчерта: трябва да направим всичко по силите си, за да премахнем факторите, които подклаждат въоръжени конфликти. Нашите усилия са съсредоточени именно в тази посока. Чухте новини.
1: Скритият образ на Палестина.

Оценките до часовниковата кула – паметта на времето в Палестина. Скъпи слушатели, кога всъщност започнахме да забелязваме времето? Когато все още не са съществували часовници и календари, откъде е знаел човекът, че денят е отминал? От изгрева на слънцето ли, от дължината на сянката ли или от мириса на пръста след първия дъжд и озряването на маслините по клоните? Човекът първо се е научил не да измерва времето, а да го разчита в природата и в собственият си живот. Днес ще проследим дирите на онези, които са разгадали езика на времето по палестинските земи. Начинът, по който една цивилизация измерва времето, показва и начина, по който тя възприема света и човека. Във времена без часовници погледът е бил отправен към небето, за да се определи часът за среща или времето за сеитба. Сянката, която се скъсява с изкачването на слънцето и отново се удължава след обед, е била първият пътеводител на човека. Слънчевите часовници, останали от римският и византийският период в античните територии на Палестина, са осезаемите следи от това търсене. Няколко прости линии, сечени върху камък, са отразявали на земята величественото движение на небето. Някога хората са гледали не към часовника, а директно към сянката. Но времето не се е състояло само от часови зони. За един земеделец времето е означавало пряко оцеляване. Било от жизнено важно значение кога ще завали дъждът, кога ще се изоре земята и кога ще се берат маслините. Ето защо в древната земеделска култура на Палестина календарът е бил паметта на самата земя. През 1908 година при разкопки в античното селище Гезер е открита малка варовикова плочка от 10 век преди новата ера. Този надпис, известен днес като календара от Гезер, показва, че времето не се измервало с абстрактни числа, а чрез пряка земеделска работа. Върху камъка месеците се назовавали според дейностите – гроздобер, сеитба или жътва на ечемик. Този близо 3000-летен запис е един от най-ранните документи, показващи как времето в тези земи е било свързано с ритъма на почвата. Тук откриваме и една значима връзка. Един от най-ранните писмени записи за времето, оцелели до днес от палестинските земи, се съхранява в археологическият музей в Истанбул. Връзката на човека с времето постепенно преминава в измерение, основано на по-точно изчисление. С изучаването на движението на слънцето, небето започва да се измерва математически. В Йерусалим времето се превръща не само в част от земеделието, но и в основен елемент на вярата. В исламската цивилизация изучаването на небето за определяне на времената за молитва ражда професията на мувакитите. Те били пазителите на времето, помагали за точното определяне на часовете, изчислявайки позицията на слънцето, дължината на сенките

и смяната на сезоните. В специални помещения в двора на джемията Алаксат е изчислявали ъгъла на слънцето с помощта на астролабии и астрономически таблици. В Йерусалим времето се превръща от обикновено наблюдение в изчислено знание, което организира живота. С времето градовете растат, търговията се развива и се изграждат транспортни мрежи. В края на 19 век в османските земи започват да се издигат часовникови кули, включително и в Палестина. Кулите, построени в Наблус, Яфа, Хайфа, Ака, Назарет, Сафет и Йерусалим, стават символи на новото разбиране за време. Тези структури, издигнати особено по повод 25-та годишна от възкачването на престола на султан Абдулхамид II, материализират това ново светоусещане в палестинските градове. Часовниковата кула в Наблус от 1901 година е един от най-живите примери за това. Вече общият часовник на площада заменя индивидуалните наблюдения. Търговецът отваря своя магазин според него, а жителите на града сверяват ежедневният си ритъм по него. Кулата в Наблус продължава да носи паметта на града въпреки изминалият повече от век. Подобна трансформация преживява и Йерусалим. Османската часовникова кула, построена до Явската порта, е била една от точките, където градът се среща с механичното време. Историята ни дава незабравим урок. Механизмът на времето може да спре, запчатите колела могат да бъдат извадени, а кулите разрушени. Но не е лесно да се унищожи времето, врязано в общата памет на едно общество. Въпреки че часовниковата кула в Йерусалим е премахната физически, по време на британският мандат, градското съзнание, което тя представлява, продължава да съществува в паметта на Йерусалим. Това пътуване от сянката до часовниковата кула, инструментите са се променяли, но нуждата на човека да разбере времето е останала същата. Времето за земеделеца е дъжд, за вярващият молитва, за търговеца часът за отваряне на магазина, а за един град това е ритъмът на общият живот. Времето е огледало, което показва кога едно общество работи, кога спира, кога хвърля семената в земята и какво иска да завещае на бъдещето. Всички тези следи обобщават усилията на човека да подреди собствения си живот. И така, скъпи слушатели, след като се е научил да измерва времето, как човекът е записал знанието? Как текстовете, написани върху камък, кожа и папирус, са били съхранени в пещери и пустини в продължение на векове. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! В последният епизод от поредицата за манастир, т.е. Битоля, ще разкажем за критичният повратен период, в който на практика приключва османското господство в Румелия. Днес ще разкажем не за град Битоля, а за неговата загуба, за едно преселение и за оставените след него надгробни плочи, спомени и детски гласове. Битоля е една от последните крепости на съпротивата на османската държава в Румелия и една незагасваща болка в паметта на един народ. 1912 година за османската държава не е просто страница от календара, а повратен етап, в който вековното господство в Румелия на практика приключва. С балканските войни

Американската армия се оттегля и Битоля излиза от турското управление с окупацията от сръбските сили. Тази окупация носи със себе си не само политическа промяна, но и промяна на бита, сигурността и спокойствието на един народ. Вековното присъствие на турци и мюсюлмани в Битоля бързо се оказва под заплаха. Образователните институции са затворени, вакъфите са разпуснати, чаршиите потъват в тишина. Хората, събуждайки се една сутрин, се оказват гости в собствените си домове. И последвалият голям разрив, процесът на размяна на население, започнал с Лозанският договор, подписан между Тюркия и Гърция през 1923 година, официализира принудителното изселване на турското и мюсюлманското население от Битоля. Това преселение не е просто смяна на местоживеене. То е напускане на родина. Хората вземат със себе си толкова, колкото могат да носят, но останалото е това, което не може да бъде взето. Гробовете на дедите им, улиците от детството, уханието на баницата с орехи на баба им, звукът на езана, празничните утрини, в които са се мили на шадравана. Но тези хора пренасят в новата си родина не само своята болка, но и силното културно наследство, което притежават. Разселени в четирите краища на Тюркия от Тракия до Егея, от Централен Анадол до Мраморно море, турците от Битоля добавят стойност към местата, където се заселват със своята традиционна кухня, музика, високо образование, култура и трудолюбие. И днес в Тюркия селища, наричани Манастирска махала или Манастирско село, носят следите от това преселение. Специалните ястия, приготвени на всеки празник, песента, която се свири на всяка сватба, изречението «Ние сме дошли от манастир», което се среща във всяка история, всъщност показват, че една голяма историческа памет продължава да живее. Въпреки това народите, разделени от минали преселения, днес се събират отново чрез нови връзки. Отношенията между Тюркия и Северна Македония се оформят не само на дипломатическо равнище, но и чрез културни, исторически и обществени мостове. Тюркия е една от първите страни, признали независимостта на Северна Македония. Тюркия, която през 1991 година официално призна създаването на тази млада република, от тогава допринася значително за мира, стабилността и развитието в региона. Днес между двете страни съществува многоизмерно сътрудничество. По-специално Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА реализира стотици проекти в областта на образованието, реставрацията и социалното развитие в Северна Македония. Реставрацията на османски паметници в Битоля, уредбата на мемориалната стая на Ататюрк и възстановяването на сгради като джами и училища са най-видимите примери за тази дейност. Освен това, Анкара от самото начало подкрепя членството на Северна Македония в НАТО. Днес двете страни осъществяват съвместно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността под егидата на НАТО. Тюркия е сред страните, които оказват силна подкрепа и за членството на Северна Македония в Европейския съюз. От гледна точка на икономическите отношения, Тюркия е един от най-големите инвеститори в Северна Македония. Турски компании развиват дейност в страната в много сектори, като текстил, строителство, енергетика, транспорт и други. По-специално турската общност в Македония е един от най-живите представители на културното и търговското взаимодействие между двете страни. Културните връзки се засилват, турските сериали, филми и музика се радват на голям интерес в Северна Македония, а градове като Битоля вече са във фокуса на вниманието на Тюркия не само с историческото си минало, но и с настоящето си като актуална туристическа дестинация. Приятелството между двете страни се задълбочава с всеки изминал ден чрез програми за обмен на студенти, дни на културата и проекти за побратимени градове. Да напуснеш един град е лесно, но да носиш един град в сърцето си е работа за цял живот. В този последен епизод, посветен на Битоля, разказахме за преселението в Анадола. Но това преселение е история не само за раздяла, но и за повторно събиране. Днес Тюркия и Северна Македония

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишън Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның Фети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза Радиосы.
3: Эзо и фонетис Тюркия.